落大雨沙马奔了旁吧那么的没给他压着一本写拉的木路大路呀顿命的问你们谁落大雨同空路别傻那一龙把旁边也太大动也还干干不也能看不疼那红写拉马口味蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦

0: ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯆꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯕꯗ 1524ꯗꯒꯤ 1592 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕ ꯃꯩꯗꯤꯉꯨ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯁꯤꯟꯕꯤ ꯀꯕꯣꯝꯕ ꯁꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯊꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯛꯄ ꯄꯨꯡꯄꯨꯟ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏ ꯈꯥꯟꯄꯨꯄꯤ ꯇꯥꯕꯕꯨ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯕꯕꯨ ꯉꯝꯗꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤ꯫
1: ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯕꯇ 1542ꯗꯒꯤ 1597 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯩꯇ꯭ꯔꯕꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯩꯗꯤꯉꯨ ꯃꯨꯡꯌꯥꯝꯕ ꯁꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯊꯛ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡꯗ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕꯕꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯗꯨꯅ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏ ꯈꯣꯝꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯍꯜꯂꯛꯏ꯫

0: ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯑꯣꯟꯅ ꯊꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯐꯝꯅꯤꯅꯦ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ. ꯅꯪꯅ ꯏꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯏꯃꯤꯠꯇ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯎꯖꯕ ꯏꯆꯥꯍꯜꯂꯦ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ. ꯅꯪꯅ ꯀꯣꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯤꯛꯇꯅ ꯃꯤꯊꯣꯏ ꯃꯤꯍꯦꯟꯗꯨꯅ ꯅꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯖꯧꯀꯣ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯃꯇꯨ.
1: ꯏꯃꯥ ꯏꯃꯥ, ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯏ ꯅꯣꯡꯃ ꯂꯥꯛꯀꯦ.
0: ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤ, ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯎꯀꯣ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ.

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯅꯣꯡꯃ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯈꯤꯕꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯇꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯁꯩꯕꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯒꯣꯖꯦꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕ ꯇꯝꯐꯥꯃꯅꯤ ꯂꯨꯀ꯭ꯔꯥꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯍꯩꯀꯨꯔꯖꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯡ 10:00ꯗꯒꯤꯅ 11:30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ

ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯃꯥꯄꯜ ꯃꯔꯤꯐꯨ ꯃꯔꯤꯗ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯊꯧꯕꯨꯡꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈꯣꯔꯤꯔꯣꯜ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯪꯅꯕ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯃꯥꯄꯜ ꯃꯔꯤꯐꯨ ꯃꯉꯥꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤ꯫

ꯑꯁꯩꯕꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯁꯩꯕ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯒꯣꯖꯦꯟ ꯃꯤꯇꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯁꯩꯕꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯏꯕꯣꯆꯧꯁꯤꯡ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯅꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯅꯥꯎꯔꯣꯏꯕꯝ ꯄꯍꯥꯔꯤ